نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے تے واشنگٹن پہنچی ویو. پردہی آفس دے ترجمان موجب واشنگٹن آمد تے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ استفاق خالد اختیارن اسحاق ڈار جی آجیا کئی. اسحاق ڈار امریکی پردہی وزیر قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کرد. اسحاق ڈار سرکاری مصروفیت مکمل کری اج ہی واپس اسلام آباد روانہ تھی.

امریکی دورے تے واشنگٹن پہنچل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی امریکی پرڈیہی وزیر مارکو روبیو سا اہم ملاقات وٹافن لاگاپن خاص طور خطے کی صورتحال تے گال بولو